0: вам доставила 10 хітов у версті. Сам підписав, мені ще дайте, дасте їх приємно.
1: Промет.
2: На приморській автоцесті со умакнили последице несреће, остајају па дальши застоји. В смери Лјубљане су застоји од Раубар команде до Логатца, в смери Копра па пред Логатцем, тер мед Унцем и на Раубар командо. В обех просим наредимо и држимо решевални пас, тер не истопамо из возил. Застоји со тука и туди на успоредних цестах, мед Логатцем, Унцем, постојно и на раздртим. Застоји со ше на Штајарски автоцести в обе смери мед Рамљами и Словенскими Коњицами. На Gorenjski autocesti proti Austriji 3 km pred Karavankami. Ta predoročasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče, v obeh smeri je zastoj. Pa še kontrola prometa v Šoštanju čakajo pri Kajuhu. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur. Ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljši.

Lestvica Eurotop 30 u tvojoj družbi, Ella Langley, Choose. Lestvica Eurotop 30 u tvojoj družbi, Ella Langley, Choosing Texas, Pressure.